0: Nansia abo Ghana adisimama Yamamuni na mwajo emuma kwaba Ediba plan B a 104.5 afemoso Na muti yanka ende wukwada enyumre ya nanyaboni Ne emumu ono Ensema hudwe chani huse fredjejejeje Ana nyanumbe nu yasinkunya Ya babe bie ya numu 360 I degrees Celsius Aka ya siye duya samye ni abo mawa wafyansa Weini weina kozo ewa wamae gana ahanu seyi Na enyumre kasi yebo isa nesu Se etwegu ewa abefu ntinte video nesu ni abusi wako anuma senye tieni Bomodi na fuwa juin chenu eko tuwa brepemu no Ya beji bre na ya kinkani na kama kama Etumi edi ya mefini kikabia Ensu etumi embe muo Eni abusi ya nyumre wudu wa nitrebu Ewa Instagram nesu honwe ya jede Hoplan B 104.5 febusi ya Bomodi nse uba kwa like nwa share avei wa juin chenu febi tuwa no muo Ya beji kinkani bibi bia Ensu etumi eri pay x Plan B 104.5 of Mabusia, Hokan, Masen, ye tidney. Bombarding, sir, would do a drink channel, about to war, ye beckon kind. Na, and you may be BBM. And so, at me, I repair YouTube. Plan B 104.5 of Mabusia, for drink channel, because one more BBM. And so, and to me, and repair TikTok. Plan B FM, a year official, honors your idea. Oka na mwa ye jume diya hudwa ye di wofye na nube nye biya rene bibibia. Enso etumi ebye pe nunti bo mwade na kwa kaya ewo hanu mwane bibibia. Enso etumi ebye pe ye ewo hanu mwane nenso. Oka ba www.planbfmonline.com. Ewa gogo nesu a hosi ya diya nye a. Wenu ensema hudwa e chagu ewa mikronkro gana heni na nye ya diya wono. Ubenye biya kinkai ama nchiasia ye juma diya mawe honu mnuwa. Enso aye walain redu ya niye kazibwe yi. Ube tumi etye bikro che na bibibia. Enso etumi ewe pa ye ewe honu mwane nyule yi. Ye dem ewe Facebook kuneso diya air captain nama one strike. Wano ana nyule yi wadi ye ako piemu. Ewe Facebook kuneso wano wapa. Na abusu ya na nyule ya nsemuwa. Yane nsam trofwa wama kwa buwabwa no diabegu ya kasi ya wapu no sunyo bitenza Eze kutu, eze ibamo Na enyumre jedimu wa kutini ebi enye Ebu siyane obati wa wasum se ene ino ya dienbe tremu Ewe sunyane na galamsi ani anopewe enyumre Ya bongu de ura buwabwa no omu chese ha Anye sunyane kuro kituwe bia wano mwono chese ya dia Galamsefwe wama tuwase suwa no peri ya nyumre Wamo ye nomni adia nono Akofa hobi bre nwa adia bae mfufo Wamo akasa adia famwa
1: Wa galamse mwuse nsemi ye mu ya dia Bono Regional Security Council na hundi ya tujua chrese Ubi anwa utufuma gudie ya waye nise udie kampene na uye Nampo uo tumikira tano wanufo tumikira tano bra Nebe chre Se abai ewo ujuma dina udiene emu.
0: E Ghana Water Company. Ane mpremba minoka zei. Wekwano ya Ghana Water Limited. Yes. Wamo edi nsem abamontisu. Nsemu enei. Wamo ekani nane se. Nansen ya hwe yonsyo nwa be wane sa shoti. Wamo jaze bo. Enyo mwa ne emu mwa no. Dumso fwen fwen ya nye. Ama ni humine suwane no. Ka humbine ne. Insyo ne mba. Wamo de chopa kwa magana fuwa.
1: Nera dawla husem esi ya kupimu bukumu ya nuwan krembu pune mantamu ham Ani ya abushe bi huko atuye pa asidenti Na masuma wakraba kufri muwope ibre nuansu Epre pre muwa tine pa Na maso ama suafono wa shen krein Mwantamu esuono Dr. Agnes na Momo Late Nedwe kupimu obusuano enasu Na wade ya kwansem enishadi ema abushia
0: Abushia nsemwe ni nsempi nwa Ana sima edwia seye diye ni menu ya numbe nu ya sinku nya Yade baba sumu wana wuko to Se anya buwa krama wosi ya pasu Ebu nisisi mjeng jeng jeng ya Na eye nipada se nibia dauroma Enunti ya nyumreyi Yemfasi da ema emko ventures Kazi ya papa neni omidi biya babra Nebe juu diena nsenje munu munu tia Ghana Mestos Provisions nyo manu omidi ya bobra Emunum no chiam plan B FM Inter Community Soccer Gala Ebaso enunti bra na befa forms wono ne bibiam enso entumi enwe pe o madaruma ana ene enyumremba ye chido mu akasi boyi ye de eba abesumo production team asida eye mu dia finso se mu fo penyina oje bretrase esa akasi boyi mu kroje no asida ni bi eye ne dia kinkanfo enyumre ye benu me abusua penyini ka chire kwa bramreku ebubro nkosua ade beye ensaida mene
1: ah duela ba kwajo amponsa o okrubi atwea brad nana misro ojafa edumo
0: avia buzia jibre na tie kasiboni munchirimu asana kasiebo meba no yentiwe na yemresisia
2: plan b fm nio yo
0: abusia na nyumre ma yansa kasiebo na se wanya meja oba eni sunsunkunkundi mo na yankwa yanimu ya shasi ya diya nipelebra miro kasai gana asye ya kubane se yensyo bejina suone wekura nubia kwa kwa jwaria ubebu bi diya jwaria na uwe tumiate na ebia disu ya kwa na kwa kwa siya diya ewo suku mwa wetumia kwa kwa tina okra debia na eye jom kwa na kwa kwa tina diya tita ni uko suku kwa kwa tina diya eye nsukro ya na haba kwa bu na jira senye udiya jwaria na bibibia etumi ewe peye ewa honumo na ekuwa enye ekobano sa jumedie nwa womu diya kutini ewa mu ewa mankronkron gana edia ya defromo aya Ghana Water ya limited mpempa miroka sayi womu deklata atete ntin aba montinzo asemu ene Ghana Water limited womu ken nane zewe na zenu ya tu ya ni esi wa mankronkron ganda hanu zeni ya nyasa mkitua ezi ya hudwa nobe heno kwa branini ya wedwala ya pao na mwono mwanye na atunu akazakasa wikura nwa jindrin nebimu edindrin ya ni nani seni ya ino ezi ya dia huu etumi ayadini ewa wa mankronkron ganda hana nseni temu ye anye neda ikradi ya nyasa mkitua adwe ni tiremu ewa miamia hudwa bia nwa bekono na chese ya dia wikura nolake sia suku fomu frano bebre nwa anso etumi ama kwa nyasa adia nke nedia nke ya dia wamu wamu franko mbeko suku ni nano ya vansa agruishi no nkendi wamu ebe tumi ayebia na chela seni nane se enjue ya dia na edi wamae kronkro gana ha. Na enei na mpenifuwa ede krata haba monte suesa nse mpenifuwa se se junye ni wahono mwa enei ya moncha wa se ubo mwe kudum ekudum na chese eni ya jiji mwe bia etumi eti ebi arinti wamo eden sem aba monte so akasa chere se wamo no sa enjue ya esun anase ninyan no ayedene ewa gana hanu nse yeno wamo chere se enye se bia wamo asheda anenehi wamo si enjue no wamo emane ma gana vwa yenye bi enfe nyale yenfe bi ensinyo ma yenfe bi enidi wamo chere se de bi wamo nsheda ana wamo ayasa nemo mwondi yeshe mupadia wamo kronkron gana ha enjua chere se yedidi jume wa heni nano nini nana me electricity no electricity ni yade ne edi akotini ewo mu pa na jerese ne enyasem ketwa we nu bibia ba bia bosu na jerese anza na ensue ne kra pipe no ebe pipe ama na jerese aba bonte zo ninam ayade a jerese electricity foi wo mu adaruba na jerese ninam ebe tumi apompe nemo mo ye hwe na nzan ene dunzoa wahanu mwa pe niya light nu edum enye na so ene kwa no ya dia niya nye nyasa mketu wano pe tutu yena ya sole ya ezumke bi najrese enye nyasa mketu wa light out nwa ene ndeye najrese yetumi atiesi mwa nunti ene nu na ya dia akwa hajone pa anunti nsamwa aya Ghana Water Limited ekani nane se ohu we are sorry wamo chese nyomu mfumtua nemo mwanu wamo gusua ya chese wamo ebo mwumadine enye se bia wamo asheda se bia insua time mfobie binyano wamo asheda ye se senye bebuwa wamo enya nemo mwanu wamo chese wamo gusua ebo wamo mwumadine afiswamu chemka se we nupempe wazi ni pain enyomu fotua wamo sanka emrano shomonsam tanko mbe tumia buwa ame usia tumia jina naso ya nko mudie ombe tumia kesi su peyi diwa monsabu wa mbose ya anya nkanyangye usio hu ebe tumi are ewa wamai kunko gana nesu esansia anko bane sa na ye electricity ana edibe dia natrase wamo no wama na montua wamo ebe tuwa no natrase ya dia Esu akakra enu ntie nei wamo eche se wamo ye ready pa tina se wamo kusua ebo mhuwa wade machines ya hodua eni ebe tumi abua ama wamo jume dienu etumie etu mpono ya dia wamo nina etu anamo afinso wamo tire msensi se ebia wamo edi egwa kwemu ebie enese eye grikwa wamo eche yankani ya hunsa se kwa bano sanwa wamo eche se wamo abo mwadi ya anyo maka sa tina se wamo su Ebo mwadine sani ebeboa yankani anu Ato rente mbia nwa Ati yesi yesu nwanu Aso ebe tumi ati na enei Yesu yonu Enye etumi eten naso Na uko jwalea Wetumi ebu bia uko jwale Oko nwedia niya Wetumi enye bi ako nwa Na chise bibibia Aso etumi ewe peye Enunti wabodi adesiragia Eto gana disimambe ni mankra kwa biare ni mwase enei no Enye mwenyabo trepa Esa se omu kusua Wamo eye nsemu numu enye omu ye mwemu Na afe so enye diya wase Wamo ya ebema enyo meyi Eso etumi ati anu Eso etumi ati nebi bibiam Enso etumi akoye ewo honomo Enunti mpempa mero kasegye Wamo akani pain jase omu kusua Wamo ebwa ma chile sensio no ni etumia.

0: no ene so bi na waso obeto na sase no so otu fom agudia ye nhwe nsu a obese no de ehia ne se ene odi ni sika ba no no ohene imagine sika gumboto mo na matwa sase no de ama no na do be ni bija ne ho de e machi asemo okira se no de sade sa no no enye bakofo ene obenya ohawo sase enye bakofo na na ene abre wontie no no ene ekoka obi a na abeka yen se de eka ene ntua na ka to no no sara ene obi a so benya ohawo ho a ene nti penifona na nama tre kunywa kire se buno mantam de de onma som onma jatum ebeboa pa na no achi no enka enkoma tama hodo no aka nyina mu na garamese no foma gudie tro kwa mbone so no yanhwe na yentu ase na security council dom kase nyina no eba na wiye ya brand wanomo extra se se ubia nzo a yebeso muo na ubia jure so wudi wunim penibie wunim ho aho ebie no eyade a saa de na atwa mu etwemu kra omawa se emre bia no a ewa se enu edie no enu bedie ansa na wonso wodo bekwa se nibia ho no no mohu se ya ye wachi enhwehwem bibia no wie nya fina ko to beka se momfa de a kire se onipa no ye fuma gudie momfa mna ne beka so ne court etiti etire ho ene ye kwa ba ene ade mohu na asem no ya se ene court wo boto goza se mompa mo de asem to onipa no so no muni nyira so bia de a ene ne onipa ne ma emra ne ni de a enye yie omo kire se omo asikite asipim na wonso no bo mo de ase emra so mo de a ene na jaze afie asida no ubeko debi enso amano ayeye
1: plan b fm ni o yo
2: enyume no sia bem aka nkasie na mprempren wasugusu a wutia jenso yanugusu a ye kan edi ema wona mprempren me no kase no ene gana emayo no wo mujira ko anu fefefe we no ema no afcon no anu ngusu mo bo manei Black Queens womo atumi ahye eye kevede fo mienu emprempren de womo entumi enti mu ba kwa ne match no egusu e koso na jerese we no emema na entumi ahiti nti ema no woma hiti amomo a enya sem ketua atumi e wo hono abusia ya tua kase bane so na ye de amamude ye tufa na yakọ akopiemu e wo bunu eye region na yakọ akopiemu hono mu dia abuzuan yahwe wo mankronkron Ghana hanu ze ye ni nanu a ade abaku a na tresse enye timemfo ni nanu e ha yenya se ye kasisisisi a enya dia galanse no ne se ne ne ye kan no ye betumi e yi afri mu san se yade a eno no e ha Ghana adesu mama pa enu ti we gra no sofo ne abaku jina popet so hallelujah na tresse wadi galanse so afemu baku a na tresse nya dia ebwa ema wo mankronkron Ghana etumi emfade ntoma pa enso etumi efra na emprempra meno kasa de odi wani jemu ewo bunu a tese sunyane ehonom de yesi galanse no de ei enzio bia da honom a ene emabru wo mbanu bi ekoba ne se wekura no e wo bia betu bi de aguni bo no yade a galanse ni nti enzio ni na ba ko hwe no na jerese ne adani dezemilo a chese ene yedi gunzio mu azokie na jerese ano beji pa sa na jerese ene enzio no ani akọ akọ ya na jerese ne no e hadre pa enunti ehinfofo mpanifo e wo honom won e de eye osunni oye ne dodo ano a de to mpanifo anim we kura no wo motro ye e de ko to Facebook abefo ntinta video ne so se ene ara wo odi ani tire mo e wo ekro mo nsu edi nsu a ibenya bia no mo kra ye ade a kire se ebi eni honom ani na no yade a galanse ni nti wo mo atumi ase no a kire se na enya azem ketu a enzo etumi ewo hono me no nanzo amende mpenifo jitu mwase kwan bia so no ayade a woni ehimfofo mpenifo ebe sia na enei womo etumi ahwe sane womo di asem no ebe to na galamse ekoso hono mo no enzo ebe tumi ate na enye osuafo a wano anehwe yensase ehunsensem so ya kirese yebra eya na adwene se nia sa dia hone mpanifu a wo mo ewo kurobonum no ebesia na oyade a wo trese anye wo mesia mo ehivuvo mo kromo na eka se yo wo se anye wo mesia mo ewa hinfia trese wo mo trese ajinsa wo hanum wono wo mo mesia mo hanum na nso minister eka se wo anye sa dia yensia ewo ebia ye hanum ohene ete ya wo se da bi a na adia de dika ye kopie mo hanum no de wa boys ede ye ye wo bekra na police verbia azo entumi nka ye hunti na yesa wo mo take advantage pa na jerese enye enye asem ketua azo entumi ye wo hanum anu ntie ne no na wo mo se woni akase obeba hinfie ne na yakosa site wezide jina sisia watumi asisa wanu so yenhia ewo kwa mo jese yadia ehadre pa anu ntie wra kase wo enye sadia wo dia police for makuma kunsia na afi so soldier for makuma kwensia nye mbeka bumwa na omu ninaan ako pie mu awa bia ye honu mwa na trase se nye nzio na yenu enye weise obia dina inia kuhwe bia na omu saa mpampa ninu yani ampe ya dia gala msinu ese wamo enye ma ewa honu wapa wabla wamo eko pie mu himpa wa honu mwe bia nenu 3 degrees Celsius eka saye na na omuno asa mwa wakasa chasere enenu gala msinu wa eko suwano anye se bia inspection ya hudwa niya kwa ya se ya babe he niya kwa anye ya babe he msio no niya babe he niya kwa chase we no anye anu nebe tumia mbua ama gala mse no ezo etumia ti nemo mwano awasi ya deshi ya pa egwa kwe mwa sa ya tire bi mwa na ya huwa mso muye bia na chase ya diangwa edia guwa msa niya diwama kwa kwa chunya bae kuku mwa nuna mzume ndeyi wamwe hu gala mse kwe msio ni na mhakla nwa ya dia wamonu ebe jwani afenzo wamo etra sa waso mtuwa na mwa na ensio na eni ayese kwa ono ani omdi nse ebe guwa kwe mwa na umetimia klini na chile se anye eni etumi ati mwain na bibibia enso etumi edwe peye afenso wamo selempe nifuwa senye wekla anu enye omumpe nsio bia enye ombe tumi edia di juma honu minanko base nsio wa honu mwankwa ane neyi wamo edi juma wa honu mwa neyi enye mfompe nifuwa wa honu mwa akasa chile se ya gala nse no hajone enunti embe nifuwa na umuntu anamompa enfamfa wana bibibia enso entumi enko ye njumreyi ya dibi aba abe sumo
1: plan B FM niyo yo
0: anani juwa dayi arewe samu esi ewo enkrembu pune mantamuha ya nani nyanane sen kwe biemu ewo bukum jansi wa ya se wasenkani bia anie wade nesan se wako hiyo so wako hiyo die wabi enimu na die ekoka bibi nzusuma bibi ye bibi nosu ya die wabi enimu na enipa kuwa wano mabote nkuwa wano mtuomba bia jure wano mwono ya wasenkani tumideka ye tumekunu nipa domi imu kwa wye chireno na pinua ya die wano mu pre mua tine pa ya di binu mko pimo ya rasabia ma mpo jwada mpo di yamania ya ti ya nise nipa besa miyasa kwa umo filmu ni adia na na ya sada ya umumuntieno na ukana sanwa ni enyeye na ena masuma enedwe yi ya waswafu wanono washe ema ena mofra eye die ehu en samusu Minister for Gender, Children and Social Protection mumu wanono washe ya kwele okro umu nano eko pimo ubukum ya anie abusunya enye kayi kodi wanomu ewo sanu wano wanomu enye busunya eko bomu kosunye kowye cha omu chilese obaba ako na nekradye atumi efi ninsa dudu wanu wansu wa ayarasa bia enye wanomu gusu wa waje ayarashe na mpini fumi enu chilese edye wanomu ti yane se mpini fila wanomu se wati wo ye media yusu wo se sinasye entene mpofirimu wanomu madia na wanomo enko tayebu sione chie enko jiremu fama abainu wano na wahabia omune mwano wamo enu wamo enko tra ye anisuono na wamo so emwa ma wanchichira wanomo ure na bibiasono entumituto na kwa emwa wachirase ni aka njiranu wano adia abano so edi wanomo chie yenyi wanomo yipamuwa na diebe kosu bia ya dia wamo so ebe tae ebusyo nyunana echie na diena masoma wa senkeni sedia na tunu sedia na tunu sunu adia poesi fuguso ya wano sa ebuwa ewa shishimuwa na diye si poti nyaso omude atu jwama gana fuwa nsu nyilana tumye hunwa nedwe yi mpinifomi yoni eko pie mu enso ewa buko mwa na adeshi ya asamitu wamono wamono wamunano eko ti enisuosu ebu mwa
2: enyumano nsiyambrem akan kasiyene mpremprem wasugusuwa wutia janso yanugusuwa yekani edi emabusia Yanko Mco Ventures ne yanko nko je kasi ya papa no emra na afi ye dwumadie no yemfa nko die na bibibia entumi enwe peye ebo ho no enu nti Mco Ventures e kire se kasi ne se bia pedi odi be ha bia okwa ha ba ha ne obe